جارك دن دمو چاغن و تفدا بخير و خوشي بن گهدارين آرتا و برنامه راديو زين سلاوين مجبوي و هميان ايروج پين شمه پازده جوت مهيه پازده جرينا يكيه ام گهاشتن ناو راستا وي هيوه نيوه هيوه در باس بو يوكي هر روش يعني ام بحث روجا پين شمه بكن ولو اجواء انوين تايبت هنجبركو داويا حفتيه دست بيكا بهد مدانيه لي خوياي روشا كشو هواي دوه پين شمه ده پچكي جدايه هيبا كسي كو دبالاوي ده يعني شخور در كوه گرقوينا هبه چونو هاتنك به خوياي وجو ايروج بيرنا آلي كار به ممكنه كو بأجلي نجبر كولو بايكي گلكي خورتش در فهيه و ممكنه كو بارانجي بباره بلين گرمه ايروج داني روجه ده بستو نهه ده ايواري ده نوزده يعني يكت كار المالا خوش يروني لگل مال باتا خوكوم ببه فنجان قحوب هفدور بخون ماجي خوشتر